0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt din fast i nåda programmet.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Min jatki salma girjes.
0: Och i detta program så läser vi den 105 salme.
1: Den här programmet slåkar ett 20 salma.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela salmen nu.
1: Den är hojkocke mot mig att det här inte är att låka hoppa salma.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna salmen.
1: Vi gula majte och det var så majnun laula den salmas.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting ifrån det gamla andra städer i det gamla testamentet.
1: Vi gula majte och det var så bidra mig sagt i hotstolla här tinka ju under Bådes testamentas.
0: Och nu börjar vi med att läsa och läsa de 6 första verserna.
1: Men jag låkar jag låkar den goda väl alkoversa.
0: Pris Herren och påkall hans namn. Gör hans storverk känt bland folkene. Syng för ham och spill för ham. Tal om alla hans under. Ros der av hans helige namn. De som söker Herren skall glädja sig. Spör efter Herren och hans kraft. Sök alltid hans åsyn. Tänk på de under han har gjort. Hans tegn och domene från hans mun. Dere barn av Abraham, hans tjener, og Jakobs sønner, som han har utvalgt.
1: Rame dekke hedre, kjørvos sonama, dere teke halmogi, kaski, so større daui, laulu so odas, mainuma laulu sonje, gora tale på so odo daui. Rame dekke hedre, dette so bossi namas, illu dekko sin vaimo gode hedre åtsi. Herre, herre, jag så fam och många. Och så mådde jag alla lasse. Måste så avde dagar. Min son där dagar. Så ibmarsia så njälme domar. De Abraham så balva lägge nalle. De Jakob och manet så olgos valje jobbomat.
0: Han går här tillbaka till historien.
1: Som mannen läs rått och låta historien sisa.
0: Och så börjar han med Abrahams efterkommaren.
1: Ja, alga son Abraham många spartion.
0: Och med den pakt som Gud gjorde med Abraham.
1: Ja, den likt om i ypmelda i Abraham.
0: Men han nämner också Isak och Jakob.
1: Ja, så namn har majte Isak och Jakob.
0: Och så följer han detta fram till Josef.
1: Ja, det tror jag var det han Josef för att.
0: Och han går ner till Egypten.
1: Ja, som manna vår läser Egypten i.
0: Vi läser vidare om detta i verserna 7-14.
1: Ja, vi låkar vidare så på den bilden 24 snedjenplåa versen.
0: Han är Herren vår Gud, och vår hela jorden rår hans rätt. Han minnes till evigt i sin pakt, det år han gav till 1000 släkter, pakten han slutade med Abraham, det han lovde Isak med ed. Den gjorde han till en lov för Jakob, till en evig pakt för Israel. Och sa, jag ger dig Kanaan till arv och egendom. Där de ännu var få i landet, en liten flock av inflyttare, vandrade de från folk till folk, från det ena rike till det andra. Men han tillåt ingen att kue dem. Han tuktet kungar för deras skyld.
1: Sånda härda min ypmelämme, så då måste jag hoppa ena mjärta. Så mojta och alatja så litus, dem sani moj son asa till dohet såka godde. Den litu moj son dae Abrahamin, ja son, ja så valis Isaki, ja son bia den Jakob rikten, Israel och alatja litun. Selke detin, dutnja aikon mun adde kanam etnan arpe oessin. Talle går sidlätje utsa jokkos. Härva jag värre satt dem siste. Jag vart ju lätje almor luchte, almor och lusa. Nuppi rikas, nuppi almor och lusa. Det är i sån sovan åtage olmo dagat väcke välte sin västa ja sån rankast i gona gasa i sin dit.
0: Det blev nog en gång gentat vår Herren ledet detta folk.
1: Ja, och det sig skett och hur man lackar i Herren i den allmåga.
0: Och vår han varte dem som et folk.
1: Ja, man lakker sånn vargelig sin noe åkte alle mot.
0: Og vi hørte her at han straffet konger for deres skyld.
1: Ja, vi gulem at der satte sånn rankast i gående gass i alle mot gjetkild.
0: Vi leser videre versene 15-25.
1: Ja, vi lukker at de verser, vilten blå av verser, svikter gann med lov av versen.
0: Rør ikke dem som jeg har salvet, gjør ikke ondt mot mine profeter. Han kalte hungersnød over land og brøt hver bryst av i stykker. Så sendte han en mann i forveien for dem. Josef ble solgt som trell. De tvang hans føtter i lenker, og jern ble lagt om hans hals. Helt til det han sa, slo til, og Herrens ord gav han rett. Da kongen sendte bud, slapp Josef fri. Folkeherskeren slapp han løs. Han satt ham til herre over sitt hus, til styre over alt det han eide. Han skulle rettlede kongens stormenn etter sin egen vilje, og lærte hans eldste sin visdom. Så kom Israel til Egypt. Jakob levde som innflytter i Hamanittenes land. Gud lot sitt folk bli meget fruktbart og gjorde det sterkere enn fiendene. Han forandret deres sinn så de hatet hans folk, og for med svik mot hans tjenere.
1: Alle dårter må vøyde jobbet mitt, ja, alle dårter må profete i det møydige bahe. Ja, sånn går ikke i nelke i etnen bakkelig, ja, sånn dårlig jøke leipe søppe, som vølger til olme sin ådelis, valvaleggen vøyde jobbet Josef. Ja, si, gusset ikke så julgi lakki, ja, si, gusset ikke så julgi lakki, så selv og kjøtta i rode ditt. Gitt at han rakki, den ikke rakki, gå så satni olle sovai, gå herre satni, tjai til så asetepmen. De volga til Gånagas sani jeg lukte i så lovos. Redde jeg i Olmors slaja i Bottil lukte i så Besso Jussi. Sånn blir jeg så Herren så Vesos Bottil ja. Redde jeg i en bok så oppmodaet des Bottil. Og en sånn tjener seg så Vaiva mucha i su datu smelti ja uoppa hyvce su vuorra sida viisis vuoda. De boli Israel, Egypteni ja Jakob, Asai, nukko Amas, Olmos, Kam, Etnamis. Ja son dae su almogis saka shato ladjan ja dae dam geurabungo dam vuesta ladjai. Sånn nuppe stort i sin vaim og notate si, var så tekje så almoga notate si, men nå dekje gavelit så valvalegje.
0: Vi hører jo her bibelhistorien.
1: Vi gulat deres bibelhistorie.
0: Og nå, Israels folk var i Egypt.
1: Da lå Israel almole i Egyptenis.
0: Og ble slaver der.
1: Jeg sier, skjedde dere slaver borti.
0: Ja, da kan vi jo spørre, hva gjorde så Gud?
1: De hadde sagt, gjerne meg det da, Gittmil.
0: Vi leser videre, så får vi høre det.
1: Vi låker videre, så på jeg det bedre gullet den.
0: Og da leser vi versene 26-37.
1: Da det låket, gikk det løy gullet fjerset, skulle man løy kyrkjeferset.
0: Da sendte han Moses sin tjener og Aaron, som han hadde utvalgt. De gjorde tegn fra Gud i folket, undergjerninger med tittenes land. Han sendte mørke, og da mørke falt på, viste de enda trass mot hans ord. Han gjorde vannet til blod, og lot fisken deres dø. Det krydda frosk i landet, til med i kongens saler. Og på Guds befaling kom det klegg og mygg i hver en bygd. Han gav den hangel i stedet for regn, og sendte flammende ild i landet. Han slo deres vintre og fikentre ned, ja, knuste hver tre i riket. På hans bud kom en gresshoppesverm og larver i talløse mengder. De åt opp alt, som vokste i landet, og grøden på marken gnog de av. Gud slo alle førstefødte i landet, først og grunn av alt folkets kraft. Så førte han israelittene ut, og de tok med seg sølv og gull. Det var ingen i hans stammer som snublet.
1: Som volker til Moses, så balver legges arona, gansånlige olgosvaljen. Så i dag så merker sin gaskas ja imorsik ham etnamis. Som volker til søvner da, så jeg da i dam søvner din, ja ei si lem veste haulatsjot, så san i veste. Så nuppe stort i sin tjads i varran, ja så godt i sin guli. Sin etnam gildu di zubbun, vela sin konagasai gammari sistige. Son sarnu ja de bote churruk muodite chuikat bohke sin etnam raji sisa. Son ati sike di chörmasi arvet. Slova dägi tola sin etnami. Ja son neiti sin viine muora ja sin fiiko muora ja tuotjali muora sin etnam rajisiste. Son sarnu ja de pohte rasse lohku ja jurse alme louta. Ja da pohde juhke urtasa sin etnameset ja da pohde sin Vietnam shottu ja son selki puot vuosta striai dägi di sin Vietnamis puos sin faamu alko shottui ja son tuolvui sin olkossa silpan ja gollin ja i kaunun oktage kussa lägi su soka gott.
0: Og så får vi høre hva egypterne tenkte før Israel dro ut.
1: Ja, det var jo mye gode med egypterne at gjorde seg ikke ådelgå Israel alm og folk i Olgos.
0: Vi leser vers 38.
1: Ja, vi låker kolmer og gautse fjerse.
0: I Egypt var det glede da de dro ut, for folk var grepet av redsel for dem.
1: Egypten illu de gå si vulge olgos, da sko ballu sist lei båten sin bottjeli.
0: Vi skjønner at det var glede når de dro ut.
1: Vi hadde hatt i Egypten sti illu gå Israel alm og vulge i olgos.
0: Tenk på alle de plagene som de hadde fått i det siste.
1: Gjordas de båten gusi, men sier ikke åndsjon sin etnan rei i siska bellei.
0: Og de skjønte nok at det var for Israels folks skyld at de fikk alle disse plagene.
1: Jeg sier, vi er ikke langt alle at det er Israel almot ikke at de sier ikke på at de gives i et sepatjel.
0: Og så førte Gud sitt folk inn i løftets land.
1: Ja, det førte de ippmilsol almot av lopperon etnansisa.
0: Det som vi har nå lest i denne salmen.
1: Da har vi lest lokan da stan salmas.
0: Og det vi også skal lese, det som er igjen.
1: Ja, da har vi lokan vel en lopa stan salmas.
0: Det forteller altså om Israels historie.
1: Da mytala Israel historie birra.
0: Og så skrives det på en slik måte.
1: Ja, det kjaller jo hvordan leie melde.
0: At vi skal minnes dette i takknemlighet.
1: Og at vi alle kan møte den gitte vår svåre siste.
0: Først og fremst er det jo Israels folke som skal dette.
1: Det alle vårt sett inn Israel olmokkort alle den dagen.
0: Men også vi skal se dette store som Herren har gjort.
1: Måte meg det vi alle få inn i den større våre meg Herre eller dagen.
0: Og takke han for det.
1: Jeg gitte solen og oss.
0: Nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låker deg ved seg med å leve deg den salmen.
0: Han bredte ut en sky til vern og en ild til å lyse om natten. De krevde mat. Da sendte han vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen og vann strømmet frem. Det rant som en elv i det tørre land. For han kom i hus sitt hellige ord til Abraham sin tjener. Så lot han sitt folk dra ut med glede. Hans utvalgte folk fikk fare med jubel. Han gav den land som andre folk eide. De fikk overta frukten av folkets strev, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja.
1: Så når du slipper i balva, går ikke sin jadola, tjog i ikke. I. Sige ei bedekje, ja sånn, dyrt i vakte, låt i bort, ja galt til sin almi leipin. Sånn da var det bort i ja tjahtsi gulgai, da gulgai gulgai etnam tjala nukko joka. Da sko sånn, muitei su bossi sanis Abrahama su palvaleggis. Ja sun tolvui su almogis olkos ilun, su olkos valja juvumides avu tjörvumin. Ja sun ati sikidi pähkin lasse almogi etnami ja moi olmos laajat väivin leke fitnin, välte si opminäset. Vai si tuolla se su raavagi ja aimun piso tehtse su laji. Su laaj. Halleluja.
0: Har du noe å takke for i ditt liv?
1: Laudus mikke man oudstål sata kihti du ellemis.
0: Hvis du og jeg ikke har noe å takke Herren for?
1: Just dos ja musilja mikke man oudsmisahti herra kihti.
0: Ja, da må det være noe galt med oss. For vi må av og til kunne bryte ut i dette som sto her til slutten. Takk, Herre, for alt det du har gjort for oss. Ja, for er det ikke nettopp dette som denne salmen så gjerne vil lære oss?
1: Jo, det er jo det da, men det er salmen jeg ikke mye i det våpenhet.
0: Når vi leser dette gang på gang, så må vi jo si at dette må være noe viktig i Israels liv. Og det er høytider i Israel den dag i dag.
1: Ja, alle bosse eget vil åpne den baby Israels.
0: Hvor de minnes utgangen av Egypten.
1: Og si mytet, da ber vi å si Israel alm og folk i Olkos Egyptenis.
0: Og det står mange steder skrevet om i Guds ord.
1: Ja, han ber meg til tredje ål og sier jo en kjall og jo en ypmelsanis.
0: Og igjen viser hvordan Guds ord henger sammen.
1: Ja, det er alle sitt kjære har man lagt ypmelsatn eller tjattne jo en okti.
0: Og nå har vi altså lest en lang salme igjen.
1: Da lær låka nok til goke salme fast inn.
0: Som minner oss om disse tingene.
1: Vi måtte ha mye i det der ting jeg begynner.
0: Og midt oppi alt minner oss om at vi skal takke Herren.
1: Ja, gaske på at jeg gjør det ting jeg måtte ha da hatt med alle gitt i Herre.
0: Og det er målet for alt Guds ord.
1: Ja, la midt og merre bo himmelsanis.
0: At vi skal finne frem til han.
1: At vi alle gavne solusa.
0: Og takke og prise han i all evighet.
1: Gitt i ja. Avun laulu suutnja aalas vuola.
0: Derfor har han skapt oss til denne verden.
1: Donille sun siuni on min tämä ilmai.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja det selke mi kiihtu otna outas.
0: Level.
1: Älä tämä.

Det var vikingene som kom her med en flott sang som heter «For dine blåa øgons guld». Neste ut er Sven Ingvars. Sangen han skal synge til oss heter «Gamla polare».